0: Hej och välkommen till språktimmen från UR. Jag heter Isabella Grybe. I dagens språktimme sänder vi program för barn och unga. Och vi börjar med program på samiska.
1: Dongoldela muumuihtelus programma. Ta le storydocs podda kos olo muihteli muihtelussai. Ege se ällimis. Lauti alde. Ingrid Inga muihtela ofta vuortekät skänkas. Vi pofti muhtuit numat skola aikis.
2: Tali tjak tjäket. Ja mulle tjän reiti min peppmu. Mu rohtun ta pjohkamuhkin. Tai uksa pelluringi. Ja kun mu rahpin uussa te oosalei tänne. Oosalei Nei muu ahpihetsi neitä, jälli vaariin omat skoulun. Ja osa muihteli, että sun etnille jäpman. Ja sun taalun oli kaunan luotaviisa challin kirjit. Barbro oli ahpihetsi namma, tali sestan ohta challin kirji juhki maanan suu klassin omat skoulun jälli vaariin. Ja kun osa munjite vatti muu kirji, ja mun plaatihin ja kehtsin, mitä mun legin tjallan. Tätä poktiin olu muistut mun skoula-aikin omat skoulan jällivaariin. Ja mun aikumisle tal muistelit muodde muistut skoula-aikin ja kumi joruima internaatin. Jällivaariin omat skoulan mun legin kuhtajakasas, kun mun aalikin toppe. Skoulalle takkar B-skoula ja kietsäklaasi. Ja mä olin mun klassi, millä ei mä kuhta ohpi, ja mä olin aktuneita. Skoula oli sihkeä skoula ja internaatte. Mä oruimme ai skoulan. Internaatten takaunui, ta oli sierra tallu, ja takaunui porran latnia, ja takaunui nohkan latnia, lanja, ja keuhki, ja kellarin oli saunaa. Mie anlitsin muurra senka. Ja tiikut lehtit vaatsan numat skoulan, tii muihti pehtit, että mie anle aliik filti alu senka inalte. Ta aliik filti, hullu filti, anlitsin reenja ja kooti. Senka kuoran mie anle unna skaapi, kun ne mie seestima mie alle vuorakaipiaima mie persoonalla stinkat. Ja te nuppittaasin te nuppit kertin te jäyttiin nuhkin te nuhkan osin. Skoulataalun te liitsin skoulalanjaa. Ja toppiaan liitsin takkar muorrapenka. Ja tämä muorrapenka lei okti peuttiin. Ja tämä peuttiin lei lunkaa, kun ne seistimä mia skoulakirjat ja pennat ja nuo. Ja tal mu muistan tal kokta manai tal muhtu de komi mi vaatsimas koulan te mian arka peivi pikta saleji aalu kakti ja nuhtaka talvin ja komi tallima nuhtakit ta mia parkuvehki ta internaatten ta hei liikun ten ja komi an leji nurraskes kaama sunni vaikku ta tehtili sehtuin tohkit ta mian leji kaama sunni. Mia ohpehetsi, tälle Astrid lei vuostas klassin, vuostas ja nuppat klassin, ja te Elsa kolmat ja neljät, ja te Barbro viitaat ja kuutaat, ja te Kalle, mia rektor, tälle kietsät klassin. Ja Kalle ei tuolla ohpehet, tälle per muhtin faaka ja muhtin leksuunjat, muhtu. Tällä ihan lei nuu, että lei kessiskoulai ja tällä ei kalle mitä tuolei tänne. Mia ohpihetsi, tällä itsin siivu ja tällä itsin vehkilas ja tällä itsin ai rehlatsa. Ja semmi lei parku vehki internaatten aita. Tällä ei huipuritilli ja muun mielän ja nuu kok mumu yhtule. Mia on lei huipuritilli skoulan ja internaatten. Joo ja te mo sitten muistelit kokta mia rektorlei. Kalle han puhuttiin arjeprovikouluun. Jäsli saapmi. tälle ei ova onehas olmai ja muhtu kassak. Jorpa tjallimilasi ja tänne oli aalu kavaije. Ja kalliko tänne leite klassi ja tuolla ei ohpu mitjite. Muhtinan taparni alkin jälmustit kallin ja alkin stuohkat. Ja te alkin ei ruhtatte skoulalanjaan. Ja viimak tehtelis kallete suhtaite ja sitä, että kallikin tjohkit sijaa penkaiti, men ta ruhtin ta tihti. Ja to mangi kechen klassilanjaan tele skoulalanjaan ta kaunu jakta hiltu. Ja ta hiltuun altele jakta filmprojektor. Ja kun ta par ni ruhtin, ta hammar niin vuolililta hiltu. Muhtu kalle ei muita ja ta spankale kallu tie hiltu. Ja teta nokaita päivi kottale. Ta he kallimana ei ruoktut ja etämiään iljen skoula ollinke toppe taste. Tali takkar muistuma pohtin tallu kun mu odjon tie kirje. Challen kirje mi osa puhti munje. Akta etsa muistu mun le aite kun mi kalkaima tuolla tuo eleksunjat. Mi ja tuo elätnä leivehi olkupeelin skoulata enan taaluun ve tabbelin skoulate. Ristinja mia tuotsi ohpeetsi lei huitsehpis tuojaar. Ja takalkai ohpatit mia saggat, kuorut masinjan, kotit ja niskutaite. Ja muu liikuin huijouluun niskuutte. Muhtu ristinja lei huikaraas, että kalki urun nuin juolaka rakta kuin niskuun. Ja täällä akta muistuu taas koulun, tämä virkalpaatti mulle niskun, kun vaatsin koulun. Ja täällä on huisomaa loktit pajas, että hui, millä ei mua hui tsehpi, kun täällä niskuut, muuko tjatni mulle jen tsehpi niskuut. Mutta Kristiina lei purri vähkeen. Mihan skoulahan lei sihki skoula ja internaatti, ja mihan oruimat oppe. Ja et mi ollisaikillen skoulan, mihan lei ollu astuaikki. Mi pääsemä stohkat, mi pääsemä tjoikat ja muutun olkuun urut ova olu talvi ja kesi. Ja mulle akta muistuu mi muatnille innu somaa, kun mu otsuntaa kirje ja vuinemit mulle itsin tjallana kirjin. Outa peli skoulalanjaan. Skoulataalun te kaunu jakta unna tievaas. Ja tämä tie vaan miiruikymät sierastit saapikin ja nuhtakin. Enamusaikin mii nuhtakin sierastin, mä tehtelin saapikin jäite. Aktiteli suomi syyhuomiti, että mii heihtu kauna tietää. Juokalaakaan fjellu minne mii pääsäp sierastit. Ja mii pääsäp, tai ei ole aktu per sierastalle maanka sama huuru mahtiurruutta fjelluun alte. Ja teteli suomi skut kauna maasunit fjelluun. Ja tätä saattaa kilvua. Kallis, mikä alkaa muodostua saajia, masunit fillunte. No, omenta muhtimaa tjohkatin, muhtimaa vellatin ja muhtimaa tjohjunte ja teemii tjärästeima. Ja talluita hiljan hakan ollikta kiirun rahtivuista. Teemii tjärästeima skouvlaraajis, padjilta kiirun rahti ja nuolajavrinali. Ja kun tämän nuolajavrinali puhutimme, te tähän mankasa ta fjellun taas. Ta legin kahtsan, kun ta mi tjärästiima te. Ta nuu tahai talluille, että mihan vaatsiima skoulan lavutakaa. Ja perjätä kehkitä ta lei aalunua, että mi kalkaima saunat. Internaattin hai kellarin lei saunaa. Ja internaattin varkuvehki tahan ruvihin mi ja ova karrasit. Muhtu Rainassa mi sattaima kohtalla. Ja te, kun täällä on vuostas nieittämä sauna ja te mangel, tai hieuttiin kaikki näin saunat, kun mille ei mä valmanen, te minä atsuin mä näyttä porran lätnä ja top vuoreti, että suktiivnallisen saunan valmas. Ja jos mun yhtälän kohta porran lätnä, että täällä on minä maana ei peutti, eli sen laasipalta. Täällä on ohpihetsis, iätsänispeuti, jorpapeuti, lahkakeuhki, mitsin stuorit haavilla, leidin seinin. Ja te uutta nuskiin, täällä ei rapaspissa, täällä ei keuhkivuista, ei ta nuskiin. Te kun me leimate valmanan saunat, te mikalkaima passit epula saakkainta arapaspissan. Ja me animata leikal huin jälkä herskuu ehkiti suodjut perjuta kehkitä. Ja lavutakaa me vaatimate skoulan kaskapäiviraatsai. Te talitsin takuti mahtin vuolekit ruoktutautsin vuolekit ja takuti ei mahtan te hurrunti skoulan ai. Akta muistuu Vilmipuutipajasta, liitaat mian lei ohpihetsi Astrid. Ja juhki joulamaanu Lysian, ta pouti visut maanait ruoktuut sutallui. Ja teitä lei mia kerti, mikä lähtemä tohku vuolikit, mi vaatsima toppe Astrid orui huistorme kerkitaalun jellivaarin. Ja kun miite olli ma sulusi ja rapaima uussa, ta ei nuk njälka kaffa hadja. Astrid lei laipun, lussa pöllarit ja pihparkahkut, ja te mikalkaima kaafajuhkat. Ja Astrid lei pitsän hui asehas kohpat mitsit, ettei menne mikalkaima kaafajuhkat. No tähän asehas kohpa mihän palaimanu, että mikalkaima teit pestit lahta ja takalki tjoukanit. Ja men ta miikot jukaima kaafa ja te ruoktuut manaima. Men tämä oli hyvin erinomaista, että toutuu, että tämä hohpihetsi ja Astrid, tämä oli tänne nuustuun perustuu mihin saamimaan, että valti mihin ruoktuu ja pouti kaffa. Ja tämä perustuu mihin huipurit ja liikkaa toutuu, kun mihin vulkimat oppiste ruoktuu skoulai. Ja nuuta takai visutte klassit, mahtin pohtit sulussi. Akta ohpihetsi le munjivaddan nu legga toutu tele Barbro. Barbro lei muu ohpihetsi vitaat ja kutaat klassen. Barbro lei siivu ja tale vehkalas ja moutii tahtulas. Muuta vehkiti ohjat realskoulei, kun olisin valmin kutaat klassen. Ja Barbro lei nuustuor perustup, mitä haalukota teivät isu mangel, kun skoula lei kuottaan. Aalu siitä ei tehti kok tillille ja just kokta mannaa skoulan. Ja just lei juita, mitä mua sitan suin saakastit. Tälle mu anan, tälle kun kuottaan munji takkar legga ja legga toutuu. At nu pori ohpehetsi, mihin leitsin jellivari saamien skoulan. No tämä Challin kirjite, joo. Tälle nu manka sama, ei le mui, te seille nu puri muistuu saamiskoulun. Men muhtu muukot otsun te legga muistut, kun otsun tämä Challin kirje. Ja kun mu kehtsän ja plaatin len, ja mu kehtsän, että mu olen Challan, te täällä ofta päivä mu kehtsän tämä ahkuu, ei muista, ei mun jo ofta säägenä. Ja kun mun lohkintaa, että mun muistin, joo, nuuhan tämä hahkuaalu mun muisteli. Tämä oli takkaan saamiin säägen. Ja tämä oli huisomaa muistit tielle, ja kun kahkuta muisteli mun. Utni mun seestan tämä Challin kirje mun kirjevorkan ja kirjeskaapin. Ja taas sain mun kehtsän tänne ja muistan vileänä puku tällä muistelen. Ja tälle muu aiki saamiskoulun ja numaatskoulun lei mun mielen, tälle vaihkuhan mun olisi elämä. Tää raadjai. Ja mä annan tälle, että mä kuottan, kun mä otsun tieltiin kirjiin, kun osaa puhtiita mun.
1: Ton kuulle Ingrid Ingaa muistelussa. Muistelussa lesson heivahan muistelan pakadalli Frida Sponga vehkin. Pohtaa läpä Agnes Branting ja Heidi Liekkula. Jena le Matti Eklund hoiden, Viktor Bergdahl le Doudosuonja rahkalan. Muu muistelusprogramma le Fabula Storytelling ja Munk produktionen fiinan rahkalan YR Outas.
3: Lilly och hennes lillebror Lövre bor långt uppe i norra Sverige, i Sápmi. En sommardag, när de är ute och plockar hjortron med mamma och farfar, händer något speciellt. Det börjar med att lillebror ger sig iväg och försvinner på hjortronmyren. Så blir han upphittad av en stor vit fågel som låter honom flyga med till en hemlighetsfull och spännande plats.
4: Lilli, Lavre, Yasai och Almacha. Mångi logov, Lefia Kadik. Li tjaktja gessie, sami etnamin. Gaska ia bjejvi etnamin. Aja, Lilli, unnavjeljats. Ja tjihti, lin ulkon, laddak jäggen. Ain li bivval ulkon, ja bjejvi bejti. Aja, raapai ussav ja vidi, Lilli hinkav.
5: Tale tuva, tjahka kaambal hinka. Chappele taht.
4: Lilli voini hinkav ja muojeti.
5: Tuv, ah, tjahka. Tuhti, liinut suhtas. Tjokket, laattokit. Tem on kalkkav tuv lieravit tjokket.
4: Holoi ah, tjaja. Un lille per muojo taalai. Lilli tjiski eetjas hinkav. Tuhti ehki. Ja tjäämät ei aavust. Liinut suhtas vatset tämän skilpim jäkken alni.
5: Kun mun livsemmi unnekuton, Lilli, te tjukke blatakit mun ahtsajain.
4: Lotte vitsadin ja päivi peihti, vuolikis liggimi kaskai. Lilli, kultali ja tuhti kaik färja ja jena lin outusa. Jägge hipsedi korrosit kaik shattoist. Lilli ussotei ahtsaakka nala, ku voini etsäs orro hinkkaan. Tsitse ja ahtsaaja. Miehke teikan maanait pohtet joko paajil. Tuon muppe pielen tjoukin stuorra ja tjaapa lattaka rupsatin. Oranssan ja viskatin. Lille holloi.
6: Mä en etnä lattaka.
5: No voina Lille. Tän jaapien lennohti etnä murje meijä jäkken.
4: Jäkke? Kuulan lii kiikis. Jävre ja motte tievaa tämän tuokien.
5: Mia elpmuk saamele orrom tänne tullus aikest. Tän saje nammale pultsa jauri. Mii merkki ja jauri tie vai kuoran. Naamale minnusa kuutavusseti kokte saje voitnoja.
4: Kehtsui aja. Te elgin tjonket tait stuoran jalkamurjeit. Tjoika ja urmasa tai pirra haaletin. Lilli ja Lavre firkkotiiko. Kee tai vai kilkin kahtut.
6: Jorkole piekka vuoste.
4: Holoi tjitsi maanaita. Lilli, vuostak, tjunki, kaik laakats. Latta kiht. Mote din ruopsata ja karrasa, ehtsata lin miokkasa ja viskata.
5: Murte Lilli, ta ruopsis murjelle karpela, tjokke per taitmalle lattam.
4: Lilli vehtsi stuura levki polnest poltna ja tjukki. Te keivna stuura lattam.

0: Giljoi lille, kaik mav naakati. Sun elvi suovas muorai kaskan. Ahtsa ja lii tahkamin tolov.
1: Una vielä tsekkehtu, mia pehtip sun ohtsot.
0: Giljoi lille. Ahtsa ja kehtsai tsihkarin tuok täältki.
2: Täällä viski steble.
0: Holloi tsihtsi.
1: Okei, unna vielä ja henkka ja teille kuorus.
0: Holoi lille ja välti tupajassa.
3: Akta, kökte, kolma. Te unna vielä ja tjohkoi ei polnen alte.
0: Se on lii aavun ja tjaimoi.
3: Luuvas ja tolkeli muoptan.
0: Vala ei akta tuoppa tjuhpa.
2: Tjeetsi luogni unna vielä ja etsas keeta ja fatmas isuv.
0: Lille ja tjaja, voinika kehpat muppe muppai. Tjukkidin toljen ala tollu kuura ja puurin. Tjeetsi pissi sovas pierkov. Muja suottai kahkon altne aasadis laipe. Tjaja, pushan kaafav, stuora tjarram kaafapannan tollu pael. Lille ja lävre ohtsoika suklaatav. Soi koikest jo kaikai kuksiht.
1: Tihti pehti kaikka tjaappa välkis. Juhtosa kollui. Muini sai valma tjit.
0: Holoi atsaija tsehkusin.
1: Jos kahtsata ummeista mähti, saivu ettami pohti.
0: Unna vieljats, äävusit saamatei.
2: Saimo maana, jätti mut tuhpa tjuppa.
0: Lille suunnit puinni ja ussutei. Tjaija mietetei, son teetei unna vieljats ja tuhpa tjuppa. Lei saivu almatsi lutne. Saivu etnam, le aile semmita taanien, kuta.

0: Anne Orro, muina naasa ja juopmela. Pahku saiva, le merkin, ummasev ja saaje mehtin, orrot kaikka ailes jeurist verita. Saivo vieralt, li mi vieralti siemuk. Valla saivo almatsa vessun etnamavuljen. Mudin li saivo etnam raike muoppi pielen javre, potnien ja li paajas vullos javre. Saivo vieraldin suitin etsä se puhtsuit, pivdin ja kuulin juura kuhktehmi ja tahkap. Kehton ai kaihka juhtosalin velkata ja almatsa vesun avun. Saivo jävri kuuran kevnujin seitti. Talin aile sai etnamin kunne vittin patal taakait juppeleita pivdu vurpe ovdost. Ja vai voina naasa kilke almatsit vaarailit. Lilli, lävre ja saivo almatsa. Lohkoi, Fia Kadik. Tjalej, Elin Markat. Peitom Same, Jorgo Leje, Inger Fjellås ja Peter Steggo.
1: Originalversionen på svenska, Frida Fernqvist, Soundtelling. Version på pitesamiska, Joe Production. Och det här var en produktion för UR.
2: Och vi fortsätter med program på finska.
3: Miksi jotkut kakkapykälet kelluvat, mutta toiset uppoavat? Tänään selvitän vastauksen tähän mysteeriin. Ja paljon muitakin vastauksia on luvassa. Minun nimeni on Hanna Silman, tämä on Lasten kysymykset. Tänään aiheena on kakka ja kysymyksiin vastaa.
4: Mun nimeni on Antti ja mä olen lääkäri Huddingen sairaalassa Tukholman eteläpuolella ja autan ihmisiä, joilla on sairauksia vatsassa ja suolissa.
3: Vatsa, tai voi sanoa myös maha. Sehän on se paikka, minne ruoka menee. Ja suolet, tai suolisto, ruotsiksi tarmana, se on se paikka, missä ruoasta tulee kakkaa. Ja kappas, ensimmäinen kysymys onkin juuri se, miten ruoasta tulee kakkaa?
4: Ihmiset tarvii ravintoa eläkseen ja me syödään joka päivä paljon ruokaa. Mun sitä ruokaa heti voi sillä tavalla käyttää, ravintona, kun se pistää suusta sisälle. Se pitää jauhoa vatsassa ja suolissa pieniksi murusiksi ja siellä on semmoisia aineita, mitkä tekee tämä. Ja
3: ruoka on vähän niin kuin meidän polttoainetta, bensaa. Ruoasta me saadaan energiaa, voimaa, vitamiineja, paljon kaikkea. Mutta Antti sanoo, että ensin ruoka pitää muuttaa pienen pieniksi murusiksi, vielä pienemmiksi kuin ne palaset, mitä me syödään. Ajatellaan, että minä syön vaikka perunan.
4: Se kaksi menee maha ja siellä se hienonnus aloitetaan.
3: Mahassa meidän kroppa alkaa käsittelemään ruokaa, siis tätä perunaa. Siitä sanotaan, että kroppa sulattaa ruoan, kroppen smelter maten. Mahasta ruoka, tai siis se ruokamössö, matgegga, jota kroppa on jo alkanut sulattamaan, mahasta se menee suolistoon. Suolisto, tarmana, on kuin, no, se on kuin pitkä letku, mutta mutkikas, vähän niin kuin vuoristorata kropan sisällä. Aikuisella suolisto voi olla jopa 10 metriä pitkä, eli siihen mahtuu monta mutkaa. Mutta siis, ruoka matkustaa mahasta sinne suoliston vuoristorataan. Ja arvaa, mitkä ovat sen vuoristoradan, eli suoliston, kovia työntekijöitä, jotka tekevät hurjasti töitä sen eteen, että me saamme ruoasta energiaa, voimaa, kaikkea mitä tarvitsemme. Bakteerit.
4: No yleensä kun puhutaan bakteereista, niin on vähän niin kuin se on sellainen sana, että ihmiset pelkää bakteereja. Mutta bakteerit on hyviä. Tuolla suolessa on ehkä 30 biljoonaa bakteeria jokaisella ihmisellä, mikä on ihan kauhea määrä bakteereja.
3: Wow! 30 biljoonaa on siis 30 miljoonaa miljoonaa. Se on niin iso määrä, ettei sitä oikein voi käsittää. Mutta jokaisella meistä, sinulla ja minulla, jokaisella on suolistossa siellä vuoristoradassa, missä ruoka matkustaa, enemmän bakteeria kuin mitä ihmisiä on koko maapallolla.
4: Ja ne auttaa ihmisiä käyttämään hyväkseen ruokaa. Ja niillä on paljon muitakin semmoisia hyviä ominaisuuksia.
3: Bakteerit ovat siis tärkeitä. Suoliston bakteerit pilkkovat tai sulattavat ruokaa vielä enemmän ja ottavat ruoasta kaiken sen, mitä sinun kehosi tarvitsee. Ja lähettävät sen sitten eteenpäin lihaksiin ja aivoihin ja kaikkialle kehoon. Ja se, mitä jää jäljelle, se tulee ulos. Kakkana.
4: No sanotaan, että kakkaa sitä, mitä ei voi käyttää hyväkseen.
3: Seuraava kysymys. Miksi kakka haisee pahalta?
4: No kakka haisee pahalta sen takia, kun siellä bakteerit, kun ne pilkkoo sitä ruokaa, niin tulee semmoisia pahahajuisia aineita, mitkä sitten joskus ne tulee ulos niin kuin itsestään niin kuin pieruna tai paukkuna. Ja se haisee pahalta. Ja sitten kun se kakka tulee ulos, niin sitä kakasta sitten pääsee ilmaan niitä pahahajuisia aineita.
3: Bakteerit sulattaa ruokaa, ja kun bakteerit tekevät sitä työtä, niin syntyy pahan hajuista ilmaa. Se paha haju voi tulla ulos pieruna, tai sitten se tulee ulos kakan mukana. Ja joskus hajuja on enemmän ja joskus vähemmän. Seuraava kysymys. Miksi kakka on välillä löysää ja välillä kovaa?
4: No, siihenkin on monta syytä, mutta yksi sellainen tärkeä, että jos juo vähän ja vähän niin kuin nestettä siellä suolesta, niin silloin se kakka tulee yleensä kovemmaksi, kun sinne ei sitä vettä mukana sillä tavalla normaalisti.
3: Kova kakka on kuivempaa kakkaa kuin löysä kakka. Tähän vaikuttaa myös se, kuinka nopeasti tai hitaasti kakka matkustaa suoliston läpi. Siis kuinka nopeasti se menee siellä vuoristoradassa. Jos kakka on siellä tosi kauan, niin siitä tulee niin kuin tiukka, painava paketti. Siitä katoaa vettä, eli se kuivuu.
4: Niin sulle yleensä sinne kaikki se vesi pois, ja se on tiukkaa pakattu kova pallo sitten, joka on sitten kova kuin kivi. Sitten jos jotkut tulee vaikka ripuli, niin silloin se kakka tulee nopeasti ulos sieltä, niin, ja silloin sinne on yleensä paljon vettä mukana siinä, ja sen takia se on niin löysää.
3: Ja viimeinen kysymys. Miksi kakkapökäleet välillä kelluvat ja välillä uppoavat?
4: Kaikki, mitä on vettä painavampaa, se menee niin kuin pohjaan. Ja jos kakka on niin kuin kova kuin kivi, niin silloin se painuu sinne veden alle.
3: Niin muistatko? Jos kakka menee suolistossa hitaasti, niin siitä tulee kova, tiukkaan pakattu paketti. Silloin se on painavampi ja sanoo plumps ja uppoaa, kun se tulee ulos. Jos kakka menee suolistossa vähän nopeammin ja on löysempää, niin siinä on myös enemmän ilmaa ja se on kevyempää ja jää kellumaan. Mutta tähän vaikuttaa moni asia. Myös se, mitä syö. Ja välillä kakkapökäleet kelluvat ja välillä kakkapökäleet uppoavat.
4: Ja kaikki ihmiset tekee semmoista kakkaa, mikä välillä kelluu ja välillä menee pohjaan.
3: Ihmisen kroppa on kyllä ihmeellinen juttu. Ja taas olen oppinut siitä uusia asioita. Eli kiitos teille, jotka kysyitte kysymyksiä kakasta, ja kiitos Antille vastauksista. Kuulemiin!

Mä rakastan syntymäpäiviä. Oispa jollain syntymäpäivä. Onko jollain teillä syntymäpäivä? No mutta, sitähän pitää juhlia. Bye!

0: Och vi fortsätter med program på Romani Schib.
1: Det här är UR.
2: Åh, hej Marcella!
3: Välkommen till Göteborg.
2: Jag gissar sen.
3: Misto, ajto.
2: Sen misto.
3: Avande.
4: Du har en spekt poddversion av Vaspeci Ribuci, Tajecas, Ressas och Marcella Kovacova som puter da sig romani Giuviangi organisatia.
5: No también bactale messim e gloria.
6: Ta messim o mare.
5: Tanda ca dopo grammo già sta eressas romen per lenghe buccia.
6: Ta gis cate sana mensa Marcella, ta vez bactale.
3: Ta vez vitu.
6: De magina no starto directe pushasto tar trin pushimata so che la te pinjaras tu mai federe. Geto mesan.
3: Io.
6: Ok. So ca meste has mai la shohabe kana situ lunch ani buci.
3: Oi. Ti sei crede mas ma bestemma?
7: No.
3: Avilon faktiskt perkelto.
7: Perkelto, så ta morta perkelto.
6: Lolo habe.
3: Så star la sho mange. Kamav grytur?
7: No.
3: Ai faktiskt univar birite beste mali pe muributi hot so shay avel ma pelunch.
7: Lixit, na?
6: Ai son nervolto mai but andi buci so iritere tu kana buchazis.
3: Mis feston kana chia charen.
6: Sar.
3: Manusha, ke manusha sam.
7: Kena chia chare kena manusha fere manusha sam.
3: Na, kena chia chare ne manusha ke manusha sam.
7: Aha. Oh.
6: Mänskliga faktorer så som det ser ut. Sitter du arbetskollega så bushol Nina. Sarker do to Nina beskriva te tolmaci il ciro caratteri trine vorbenza feri beskriva det som person med tre ord sar pendana satunci. Pendon.
3: Trugen patial mange kämpe.
7: Oj.
3: Ai. Glad.
6: Ja, du ser glad ut. Låt oss kämpa. Du startade innan den kristna organisationen Juvlange. Självpenes sockeren på den organisationen så si på romane pushimata, men framförallt på Juvla.
3: Jo, så som penes kes din de mangla de shutrine bershen.
6: Det sockeren kote.
3: A me keras buci, manuscenza om minoriteter te penas. Ai kes dindam te keras buci kote andakodo ke saraso pendem tu menge e manusha chi pachan e romenge a min dica della stereotipo so si parom kam afte si kava hoje nai chache a me san volta saravra manusha sotrain kam as ferita vela me amare retea hetra amare prava kodo so trobuto avilona me dolmut me nai.
7: No, Marcella, så kan det sända kade soba.
3: Kade moro kontor, sardikes.
7: Okej.
3: Okay. Katka.
7: Kada magin dock från teknolog, kado nagelteknolog, kippe kado så kan det spuche adjes. Till exempel kan det stugin dock kvinnoförening. Så sarkes dis?
3: Sarkes dis? Egentligen, sås moro gindo, sås uppena, hur når jag? Maj bud genen, så maj sig. Ke tenal el bud vrama kadi informahu un te davle pa sinaretti heter. Tai kade ke zindem.
7: Okej. Tai detto gindo kana saka della berspalpale. Avilas tu ke avri so tanto gindo.
3: Io avilas. Okay. Avilas bud bud bud avilas avri, ale univaro manush bistrelan de kadi situacija so si o manush ta perdal nakel kana san rom. Kan tillhöra list nationell minoritet romer kado utsattheten sam olika grupper men kado utsattheten si and design tregi rom tai med chika mafte grav acceptera te grena me behandlat kade
7: ja
3: tai azir kämpa vidare de gelas kade alinke si inke si te inke nai gata i buti
7: tada magindo Marcella sarkes di sardas kado sate che esiste putresca di Giuviani Kvinnoförening che ma sigo chak and the beauty branch stanna snata che resa svivungi tai cade sai sar che catarcodogi peccado so san ages sare slanco te chep ne samen exera
3: io che zindem te che era me mude codo sa smuro interesse textilo mude gelem gymnasiet utbildad nageltechnolog avenas ma more kunder Jag beklagade sig om samhället, sarsi. Okay. Sar orättvisi.
7: Till exempel så blir det nästa penentuke.
3: Ja, det diskriminerar man sig som de bolta. Tjena av sarte kravka då papiri, rutinma. Aika dig, vad är man saka i doktori. Det är på då smagin dasta. Kan att tjena nello manus beske prava, beske rättigheter. Sarte mangesle tuke. Vad sar? Då tunch det magin då i juvlande romani pe bud inkren.
7: Ja.
3: Von si om penas så skero och nacken var i kori. Tai kade då smagin då hotte davle informatia pe penge prava. Men samtidigt tjatches via mari kultura khasaivel.
7: Ja.
6: Okej, ha tjarav to gick ursaker sas andakodov startan innan kado organisatia.
3: Ja.
8: Avande andi konja, kate sika vaftuke.
9: Ja, det var i konja sas.
8: Jo na. Kate så khas, amenge fika buti varjal kate.
9: Di chalpe, di chalpe. Så då stöper nästa steg att det blir rosa sittet.
8: Jo, rosa näxa kompenil kado. Kado symboliserar mange loss, tai kvinnor kraft.
9: Ja. Det är chalpe jag juvje kärl bucci kate faktiskt.
8: Jo nä.
9: Verkligen.
8: Att piasa mange kave ja.
9: Okej.
8: Okay. Avis juttisma.
9: Juttif du kopek glasse kolacha.
8: Me peklemle.
9: Det låser mezin.
8: Jo nä. Chak viktigt i kado. Kan resadju vas ketanes.
9: Jo jana. Vill
8: du inte kanavela
9: men det var ett
8: kopp. Vill du först? Jo, kan du? Mainti,
9: na? Faktiskt. Nej, istu ke Marcella.
8: Varsågod.
9: Men stämmer mella manganta kakko kolako.
8: Kan du klart kocka i? Med pepparkorsk deg.
9: Chaches. Varsi mezin. Stå det kass. Klart dig och
8: gummi. Jo, na?
9: Stå.
8: Nice.
9: Varsågod.
6: Där vi... Kabuča aziska di žuvlana organizacija manušin čači matonca reses fajma vi politike, kje ca vi manušin brajen?
3: Jo, resav, kje sitter me i ulika sam rod. Sari kodo penavtu ke, ek se mote penavtu ke helt ärligt, hača rama ke sari ek marino et tokasim.
6: Sar penizagani, so star?
3: So star ke aba i agenda sasa aba sigata. Avas pasha mesali ta ba information de name sotro bunte keren romenza sartro bunte keren
7: aha so zarkena tu menas varsos ki poverkan utan von penka gata ker detu menge sata tu me firi tro bunte pala lengo te keren
6: okay
3: kade typ men ameci mu kasa me fakti dosta zurale sama kanak so sitali nas ande kadoi rod
7: ja so til exempel kana kana beches penas kada agens att är med politiker att kada där sjunes ke sille kada laba sarte keren sote keren so penes länge att unchik
3: penas länge sar shakeren kado du me aba beste malinde apal paru vempe na ai sokamente keren ta kanavas te penas sokameste keres naile ekonomi nai budget so ochachimo parom ci aveva avri che visto sam me penavo butivar sam reporter feri ai mir penav reporter che feri skirim pamende nairom o chachimo trobunas kana skirinasta e penaso chachimo vi följer inte strukturen sarvunka men tatunci vi faller bort
7: okay. No Marcella kate vunji keres na
8: io Siamo che sa ve projecter ca eterne che ha ben cate. Ai vorbin so camlonte che ren framtids planer so sileta e mi grav cate vungi. Zumaven vivon. Sa sa me ve projekt ca utbildningar birin after dav.
7: Wow.
8: Ino som att bli nageltekniker.
9: Kan det kappe more vungi. More vungi ci si cavasto.
8: Na, na la.
9: Ai cavandi cavci ci cavale. Wow, Marcella, cosa udas kadala?
8: Me sasa me ek projekto so bušolas rettigheter med stil.
9: Just det, du me kerde ek mode show, romani gardensa, na?
8: Jo.
9: Chache.
8: Det är samma turnera med vi ändå Malmö, Stockholm, ta kana kavla vi ek nevo. Vi ska vara sas med.
9: Chache, jo. Otro bustava pekodo. No te kerde mas mode show, sa, so penestenge sarte piren, so te kerente asan, vaite, sa, Du måste ha sån varför jag hade stone face, så pende nas.
8: Men pende man sarka melo, manus.
9: Okej, men kan det maska det, sta.
8: Oj, oj, oj.
9: Nu, Marcella, kan man haft det på käftet där, så kan det spöts i bordet, kan det typ så här spice upp det väldigt mycket roligt. Särker den, för det är ju så lätt att köra det att man... Att köra så att man håller sig till sin lilla fyrkant. Särker inte väl om det är roligt. Vet du, Rakem Ari var det så, så tycker du det mig sig.
3: No, jo, så här så penis kan jag jobba lite med mänskliga rättigheter. Man känner prava kan bli dukajosna. Ja. Yeah. Det är det man gick då. Vi har sara samare kultura, så si musika, amare gada, så kan man samma rom. Så amenge si... viktigt var det så. Det är det krav vi kulturella arrangemang.
9: Varta. Så det är det kan du känna sådan.
3: Jo, så som är projekt som borslas rättigheter med stil. Så som är...
9: För så är det lasko då, så ska responsera dina tumme manuskana kär det kodå?
3: Mishto, faktiskt. Vi romane tjeja så sas med så länge mishto vi diklevo i kultura så pirava sas men vi åt teatro faktiskt sas jek
6: så ska teatro
3: så borsulas oförgömlig historia ameo kade organisatia så sam smaj budgene så producera kerda mjek teatro som turnera kerda sando Malmo med vi ando Göteborg Stockholm ai kotesikadam i romani kultura så si amenge så vio antisiganismen si ande amari historia ke butivar o manush ci pacane amenge manusha ho so ja same perdal ai ande kodo rakas i los ande kodo si so penestu ho so starame
6: Nu tackar Annika Vilam till min favoritdelna, allt samma favoritdelar i Dilemma-lådan. Sikkert kan jag låda, kan jag se på Shimata Ande. Så ser du att jag på Shimo, Karin Tute, taj Lasse Avrik. Dilemma, sikkert då, jag vet inte så är dilemma, men kodå kan jag sanna en par situation, taj tror att du är en tosto Avrik.
9: Tack, men tolpe om Manush.
6: Mare silvriga dilemma låda. Gete med san?
3: Ja.
6: Di keske chiri buchar kinja så buchar zeltu sa chi kolejanka kerdas pe chukan mela ke nasvalian di buchi ta chi biril tavel. Ta kado penentu ke avra kolegora vacho chefo. Ta hiritelen di kesla po sociale medie ke voi resa il piravel pe ando foro e ande tema so pen so kere.
9: Ma nasvali.
3: So pen demas. Kerdemas la ke eksemo voi te la jalpe.
6: Sar.
3: Skrindem oss, hej, kisarna stod nas vali. Men okej, kan fajma trobujas tovare saver, men det tog indo ke fajma trobusas adjes andi butite aves, men okej, fajn.
9: Men ci tromande bas te pena vlake vare so?
6: Nej, men ci pena vare so kerdem oss romane. Ta enke ik pushim oss ima karinti ute. Te kamel vare kon avri kote te buchazil, kecave bajon sa sar žuvlano organizacija, te kecave manušengi čačimatun sa vatmude viznik, teatura, uružne bajora keres. Men typ, kodo so tu keres, sosko tipso si tu lenge, te šaj kez din?
3: Mange si o tipso žan škola, ke deltume kunskap, so či bil konik te leltumendar. Aj, te kamente... startaling kasavi organisacija sako jeg biril. Men maj viktigaste faktis šan škola. Bud del tu me ando trajo ke omanoš čigin dil ka na ternoj, men kado si me vi anda ma arestat gartorjon, ke si te žas gymnasiet te kam este keres butja mende. Det krav, aj mir si kodo krav, si anda kodo ke kam avte žan
6: Miko to kamis, kodo če duhovom, kar so keres, ande kada manušenje čači ma atonca, taj, te kome tire ofta, na?
3: Jo.
9: No, na istu, ke Marcella, ke meklama ta vavkate te dikav sar keres puči, taj, wow, debut puči keres.
8: Na istu, vitu, kaj avilan, amende.
9: Jo. Taj, če kolača, de laše sas.
8: Počo sas tim obahtalo drom.
9: Na istu, ke devle sa.
8: Devle sa.
4: du har skundan på en poddversion kattar av Vaspe Cereboci i ett program och kattar av UR som kan produceras av Umami Produktion.
0: Och vi fortsätter med program på tyska.
10: Das ist kleine Märchen von Utbildningsradion. Manchmal will man Dinge tun, die man sich eigentlich nicht so richtig traut. Zumindest nicht ohne einen Erwachsenen an der Hand. So ging es dem kleinen Hund. Jetzt hörst du die Geschichte »Wer traut sich?« geschrieben und illustriert von Stina Vischern. Erzählt von mir, Ella Schadner. Kein Kita-Tag, kein Arbeitstag, ein freier Tag. Komm, wir gehen raus, ruft kleiner Hund den Großen zu.
11: Nee, wir müssen noch arbeiten und am Computer sitzen und neue Jeans einkaufen, antwortet großer Hund.
10: Du darfst einen Ausflug machen mit Knatzi und Schweini und Flausch, sagt der Schweinebär.
11: Och Mann, so langweilige Erwachsene.
12: Aber ihr habt es doch gesagt. Ihr wolltet frei haben und den ganzen Tag nicht arbeiten,
10: sagt kleiner Hund. Aber auf einen Ausflug mit Knatzi und Schweini und so, das ist keine schlechte Sache. Das klingt gut. Kleiner Hund will das. Und kleiner Hund will sich trauen. Sich auf so einen Ausflug trauen. Ohne die Großen. So, jetzt geht's los.
12: Tschüss, bis später.
10: Sie kriegen den Bus gerade so. Angekommen. Jetzt steigen alle aus dem Bus. Nur den Schnulli haben sie vergessen. Macht nix. Geht der Ausflug jetzt los? Zuerst wollen wir ein Stück laufen, sagt großer Bär. Kleiner Hund will auf den Arm. Aber er traut sich nicht, die Großen zu fragen. Schweini und Knatzi laufen und laufen und fragen und forschen und finden. Das ist ein richtig doofer Ausflug. Was, wenn ein kleiner Hund aufs Klo muss und sich nicht traut, die Tür abzuschließen? Oder wenn es keine Klos im Ausflugwald gibt? Und was, wenn sie sich verlieren? Wenn er allein nach Hause finden muss. Und wenn sie nur ekliges Picknick dabei haben. Jetzt will er nicht mehr. Will keinen Ausflug mehr machen. Will nur weinen und allein sein. Hinter dem großen Stein. Großer Bär kommt. Ich kann nicht mehr, sagt jetzt kleiner Hund zum großen Bären. Aber wir sind doch schon da, antwortet der Bär.
12: Ich kann trotzdem nicht mehr, sagt kleiner Hund
10: und weint, weil großer Hund nicht dabei ist und weil Schweini und Knatzi so viel Spaß haben.
12: Und keine Angst vor gar nichts. Schau mal, jetzt klettern sie auch noch super hoch.
11: Kleiner Hund, komm doch spielen, rufen Schweini und Knatzi von oben, von dem harten Felsen.
12: Nein, ich will nicht, antwortet kleiner Hund. Ich passe lieber auf Flausch auf.
10: Flausch ist so klein und kann fast gar nichts. Nicht sprechen und nicht klettern. Nur wackelig laufen und hier und da mal hinfallen. Du musst keine Angst haben, kleines Flausch, sagt kleiner Hund. Ich tröste dich, wenn du dich von der Ameise fürchtest. Aber Flausch hat keine Angst. Kleines Flausch nimmt die Ameise und schluckt sie runter. Na sowas. Kleiner Hund streichelt und tröstet Flausch trotzdem, obwohl Flausch gar nicht weint. Das tut gut. Kekse und Saft auf der Picknickdecke. Und großer Bär sagt, dass kleiner Hund richtig gut auf Flausch aufpassen kann. Jetzt sind die Kekse alle. Schweini und Knatzi haben ganz viel Spaß. Könnt ihr ein bisschen weiter unten spielen, bitte? Fragt kleiner Hund. Das machen Knatzi und Schweini. Der Fels ist gar nicht so hart. Sie spielen Eichhörnchen auf einem Berg. Kleiner Hund bewacht das Nest und die anderen holen Essen. So ein tolles Spiel! So ein schönes Eichhörnchennest! Jetzt macht es Spaß! So viel Spaß! Aber jetzt kommt großer Hund. Hallo Kleiner, jetzt müssen wir nach Hause gehen, sagt großer Hund. Ich will nicht nach Hause. Du kannst nach Hause gehen und am Computer sitzen und putzen in deiner hässlichen neuen Hose, sagt kleiner Hund zum großen Hund. Doch, doch, doch. Komm jetzt, wir müssen nach Hause, sagt großer Hund. Dann hol mich doch, wenn du dich traust, ruft kleiner Hund und klettert immer höher. Ich kann nicht. Ich habe eine ganz neue Hose, eine ganz enge Jeans, antwortet großer Hund. Ha, das sagst du nur, weil du dich nicht traust, so hoch zu klettern, antwortet kleiner Hund. Bitte komm runter, sagt großer Hund. Wenn du mich und Knatzi und Schweini morgen wieder zum Kletterberg mitnimmst, dann komme ich runter, antwortet kleiner Hund. Okay, antwortet großer Hund. Ende. Geschrieben und illustriert von Stina Vischern. Ins Deutsche übersetzt von Anna Höllmander-Plevka. Sounddesign Joakim Löfgren. Produzentinnen Sandra Gerlea und Emma Janke. Gelesen von Ella Schatner. Das ist eine Version für Utbildningsradion. Produziert von Bang Stories.
13: Den selektiva friska glömskan är bra.
14: Det var skönt att höra.
15: Ja. Det är ju så att annars skulle vi kanske överväldigas av alla negativa saker vi varit med om.
14: Det här är Studio 65.
15: Är det inte så att vi idag har en nostalgitid?
14: Allt om livet efter 65.
16: Det är väldigt svårt att bryta igenom med riktig kunskap eftersom det är mycket lättare och roligare att titta på videobilder som är fejkade.
17: Studio 65 finns både som podd och tv-program. Allt hittar du på UR Play.
18: Es que no te salían pelos en los huevos y tus amigos se reían de ti.
19: Har du sett Skam?
20: Hat deine Mama nicht genug mit dir gekuschelt?
19: Kanske inte på tyska och spanska.
21: Je me décroquerai grand grain d'orgerie lorsque tous les croquerai grand grain d'orge seront décroquerai grand grain d'orgerie.
19: Zé! Eller franska. Det kan du göra på UR Play. På UR Play hittar du dessutom dokumentärer, nyheter, kortfilmer och sagor på en mängd olika språk. Många av serierna har dessutom tillhörande lärarhandledning och arbetsblad till eleverna. Med det kan du enkelt följa upp och fördjupa lärandet. Lär dig språk på UR Play.
0: URs språktimme är tillbaka om en vecka. Samma tid, samma kanal. Men vill du inte vänta till dess, gå in på UR Play. Här hittar du radio- och tv-program på olika språk, kortfilmer, nyheter, dokumentärer, drama och mycket annat. Hej så länge.
1: Vuorossa uutiset. Drooni on pudonnut järveen Itä-Latviassa, kertoo maan poliisi. Poliisi sai asukkailta silminnäkijähavainnon lauantai-aamuna noin 8:00. Tapauksesta uutisoivat useat latvialaismediat. Poliisin mukaan drooni räjähti osuessaan veteen ja paikalta on löytynyt mahdollisia droonin jäänteitä. Tapahtumassa ei loukkaantunut kukaan. Uganda on vahvistanut 3 uutta Ebola-tapausta ja vahvistettujen tapausten määrä on nyt 5. Uusista tartunnoista on raportoitu kuljettajalla, joka kuljetti maan ensimmäistä varmistettua tapausta, terveydenhuollon työntekijällä, joka altistui hoitaessaan samaa henkilöä, sekä kongolaisella naisella. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjä tartuntoja on raportoitu noin 750 ja epäiltyjä kuolemia yli 170. Maailman terveysjärjestö nosti eilen Ebolan kansanterveysriskin Kongossa korkeasta erittäin korkeaksi. Jos Tidö-puolueet muodostavat hallituksen, ruotsidemokraattien puoluejohtajan Jimmy Åkessonin mukaan puolueen pitäisi saada lähes puolet ministerin salkuista, hän kertoo Ekutin lauantai-haastattelussa. Puolue tavoittelee muun muassa 3 neljästä raskaimmasta ministerin salkusta sekä migraatioministerin paikkaa. Åkessonin mukaan ministeripaikkojen määrän pitäisi vastata puolueen vaalitulosta. Nykyisten mielipidemittausten perusteella se tarkoittaisi hieman alle puolta ministerin salkuista. Suomalaiselle elokuvaohjaajalle Aki Kaurismäelle on myönnetty Ranskan taiteen ja kirjallisuuden ritarikunnan komentajan arvon kunniamerkki, kertoo Yle. Palkinto myönnetään henkilöille merkittävistä ansiosta taiteen ja kirjallisuuden edistämisessä. Kaurismäki sai kunniamerkin koko tuotannostaan. Kunniamerkin luovutti Ranskan Suomen suurlähettiläs Raja Rabia Helsingissä Ranskan instituutissa järjestetyssä tilaisuudessa. Ja lopuksi urheilua. Yhdysvallat vaatii, että Kongon demokraattisen tasavallan jalkapallomaajoukkue eristäytyy Ebola-epidemian takia 3 viikoksi ennen saapumistaan Yhdysvalloissa pelattavaan MM-otteluun. Ja jääkiekon MM-kisojen eilisissä otteluissa Suomi voitti Iso-Britannian lukemin 4-0 ja Ruotsi kaatoi Italian lukemin 3-0. Ja siinä oli Sveriges Radiofinskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
2: No, Tilda, miksi sä oot suomalainen?
22: Koska mun äiti näki mun isän baarissa ja sit ajatteli, that's some real Finnish blood I want. Sen takia mä oon suomalainen. Moi, mä oon Tilda, mä oon ruotsin suomalainen.
23: Moi, mä oon Peppi ja mä muutin Tukholmaan 2,5 vuotta sitten.
24: Mä oon Lia ja mä muutin Ruotsiin yli 8 vuotta sitten.
22: Ja tänään puhutaan ruotsalaisesta ja suomalaisesta musiikista. Aloitetaan! Kuunteletteko te enemmän ruotsia tai suomalaista musiikkia?
24: No mä en siis kuuntele kumpaakaan näitä sopana. Pakko sanoa. Niin kuin kenttiä kuuntelee, jos ei ole grania vähän sellaista ruotsasta. Mutta en mä niin kuin mitään muuta. En mä ruotsassa poppia tyyli ikinä oikein kuunnella. Enkä suomalaista kuuntele niin lähes mitään. Pakko sanoa.
23: Mulle tulee ehkä vähän aikakauset tai silloin, milloin mä kuuntelen mun suomalaista musiikkia. En mä ikinä ole kuunnellut ruotsalaista musiikkia, koska musta on se jotenkin tosi vaikeaa löytää. Niin se on semmoista niin kuin hyvää musiikkia, koska en mä kuuntele ikinä radioa, kun ei meillä ole autoa täällä Ruotsissa. Niin. Mutta suomalaista musiikkia, I love that. Välillä se on mun guilty pleasure kuunnella jotain suomalaista musiikkia, jota mä kuuntelin mun lapsuudessa.
22: Niin, se on nostalgiaa.
23: Mm-hmm.
22: Niin mä kuuntelen enemmän ruotsia musiikkia. Siis niin kuin sä sanoit, Kent, Ebba Grön.
24: Of course.
22: Joo, of course. Mä kuuntelen paljon Veronica Maggio, semmoisia aika paljon. Ja sitten myös lukion aikana se oli niinku the top party laulut, Veronica Maggio. Ja kommer tai 17 år, oli niinku top party songs. Ja sitten ne suomalaiset, tai siis suomalaista musiikkia mä kuuntelen eniten, kun mä oon vähän niinku, tunnen nostalgiaa. Niinku childhood songs, puuttuva palane.
23: Siis noista party songs tuli mieleen, kun meillä on yleensä niinku englantilaisia biisejä, mutta siis mä tekisin mitä vaan, että mä pääsisin johonkin suomalaisiin bileisiin kuuntelemaan jotain kunnon suomalaismusiikkiä siellä. Siis, kun mä näen jotain ruotsalaisia niinku kunnon dancing it out ruotsalaisia musiikkia, mä oon silleen, that could be me suomalaisen musiikin kanssa. Siis se olisi niin cool, kun joku leviksi trepeesi, niin Sabotage. Siis mä oon osannut sen rapin tyyliin sen year 2018.
22: Niin. Joo, niin jos ne olis pelannut puuttuva palanen tai bumka, niin mä olisin I would go crazy.
23: Bum bumka.
22: Ja se, tai se cha cha cha. Siis, mut mun kaverit, ne rakasti sen laulun niin paljon, että joka on niinku party, ne laittaa sen päälle. Ei kukaan ymmärtänyt mitään ja kukaan
24: samaa
22: laulaa, kyllä. Mut kaikki osaa se cha cha cha cha cha cha.
23: Siis
22: cha.
23: Meidän mun peruskouluopettajilla oli semmonen perinne, että ne aina laulaa ysiluokkalaisille, kun ne lähtee tai ne valmistuu peruskoulusta. Ja siis yleensä se on ollut semmoinen yksi sama laulu, jossa lauletaan niin kuin silleen hyvästi, että niin kuin pitäkää hyvää matkaa. Meille ne laulut cha-cha-cha. Ja niillä oli semmoiset hitsiin, ne on vihreät hihat, jotka ne laittoi käteen. Ja sitten ne velkotteli täällä. Mä olin silleen, mitä? Kello on 9 aamulla. Siis mä olin ihan niin kuin 40 asteen kuumessa. Mä olin vetänyt jotain buranaa, mennyt sinne silleen ottaa mun todistuksen. Mä olin tälleen, ja ne rupeaa laulaa cha-cha-cha. Mä olin silleen, mitä?
22: Oh my god. Joo, se teksti on vähän, mitä ne laulaa? Niin kuin cha-cha-cha. Kaksi kättä hississä, sanoinko?
24: Pitää kaksi kättä kiinni juomista.
22: Oletteko se kuullut se kaksi kättä hississä, se laulu?
24: Joo, unfortunately.
22: Me laulettiin sitä nians avslutning.
24: Se on eniten niin kuin suomaruotsalainen koulujuttu ikinä.
22: Turvallisin paikka hississä. Ai mitä hävisi siitä?
24: Peppi, sä et tohon kuulla tätä kappaletta.
23: Okei, en sit ehkä kuuntele tätä.
22: Niin, tai sit se, mikä sen laulun nimi on? Kun ne laulaa, että äiti, älä pelkää, kyllä minä itsestä. Oottaako sä kuulla sen? Yeah.
23: Joo, oota. Mikä hitsi sen nimi on?
22: Siis oli mun childhood-laulu. Me laulettiin se aina musiikkitunnilla.
23: Siis se soi aina radiosta pienempänä.
22: Niin.
23: Ja sama Kisun kolmas pyörä.
22: Niin.
23: Siis oh my god, se oli tyli mun lempparibiisi lapsena. Mä katoin tälle autosta ikkunaa ulos. Mä sanoin,
22: Tai mulla on myös niinku svaja minne, että mun vaari kuunteli se Suo pursukukki, etteikö kuulu? What? Oh my god. Siis mun vaari kuunteli tosi paljon niinku suomalaista laulua, obviously, koska se oli suomalainen, mutta niinku, että se on mulle niin nostalgiaa.
24: Joo.
22: No onko joku biisi, joka saa sinut tuntemaan itsesi tosi suomalaiseksi?
24: Ievan polkka.
22: Niin.
24: That's the shit, kyllä.
22: Olen suomalainen, se laulu.
23: Mm.
22: Tai Pohjois-Karjala.
23: Mä olin enemmän pienempänä niinku semmoinen pop-musiikin kuuntelija. Mä kuuntelin Robinia, totta kai.
22: Joo.
23: Cheekia.
22: Yeah.
23: Siis
22: Brady.
23: Joo, siis se räppi. Mut siis, en tiedä.
22: Siis jos mä olisin laittanut se Olen suomalainen päin, kun mä mun kaveritten kanssa, niin olisi tietenkin sanonut, tyssua finska, niin suomalaista. Mut niinku, se laulun nimi on base, siis literally Olen suomalainen, niin tullut noin aika suomalaiselta, kun mä kuuntelen sitä.
24: No kai mä äskettäin sen niinku tosi stereotyyppis, mä niinku Euroviisubiisit ja mitä näitä, juuri niinku cha-cha-cha kai.
23: Mä vihaan Euroviisuja.
24: Kyllä, kyllä ymmärrän miksi, mutta kyllä se tuntuu vähän sellainen niin patriotismi, kun kuulee niin cha-cha-cha radiossa.
23: Kyllä mulla, varsinkin silloin, kun Kääri oli siellä, niin kyllä mä olin oh my god, Suomi saattaa voittaa Euroviisut. Niin. Sitten me hävittiin Ruotsille ja mä en ole ikinä vihannut Ruotsia yhtä paljon. Mutta siis mä en ole ikinä jotenkin päässyt siihen Euroviisu- ja UMK-juttuun mukaan. Ja sitten mun kaverit on aina, että meillä on tämmöinen UMK-katsomo, jos me syödään kaikki hyviä herkkuja, katsotaan yhdessä ja äänestetään. Mä sanoin,
22: niin.
23: Okei.
24: Tuntuu sanoa, että tämä niinku Melodifestival on isompi juttu täällä kuin UMK Suomessa.
23: Saattaa olla.
24: Kun täällähän se on niinku ihan giganttinen juttu.
22: Niin. Oli. Muistan, kun mä olin pieni, se oli niinku the best thing you could watch. Et se oli, kun se oli, me sanottiin, tai kotona, me sanottiin Melodifestivalen säsong.
24: Joo.
22: Oh my god. Se oli siis, mä tiedän melkein kaikki. Siis Melodifestivalenista. Just saying, I'm like a pro. I'm a nerd.
23: Right. Right.
22: Yes, right. Niin, mut lauluja. Voinko mä taas sanoa Oi maamme Suomi?
23: No onhan se semmonen essential.
22: Niin. Tuntuu aika suomalaiselta se laulu.
24: Kyllä. Mä olikin Haloo Helsinki, mutta se on kyllä enemmän niinku nostalgiaa kuin mitään muuta.
23: Finlandia hymni. Eihän siinä kyllä, en mä tiedä, onko siinä sanoin.
24: Kiitos, se ei ole kirosana. Banger.
22: Yes. Jep.
23: Sanni oli ihan sikka hyvä. Siis prinsessoja ja astronautteja.
22: Mm-hmm.
23: Banger. Sitten, mitäköhän muista? No en mä nyt viitti tasarkaan laulaa.
22: Miten suomalainen musiikki eroaa ruotsalaisesta? Onko siinä esimerkiksi erilainen tunne? Siis mä löysin oikeastaan yhden artikkelin siitä, että se sanoo, se artikkeli kertoo eniten ruotsin suomalaisesta musiikista ja ruotsalaisesta musiikista, mutta se myös kertoo, että ruotsalaista musiikki on aika niin kuin international ja että se saa myös aika paljon inspiraatiota international ja niin kuin amerikkalaisesta musiikista, mutta suomalaista musiikkia on eniten niin kuin kulttuurilta, niin kuin että se, joka kirjoitti tämän artikkelin, että se sanoo itse, että niin kuin, että det är mer kulturellt kopplat, se sanoo. Ja mä voin siis melkein ymmärtää, mitä se meinaa, mutta meillä on, siis Suomessahan on myös tosi paljon pop, ja se ei ole ihan niin kuin, tosi kulturellt. Mutta mä voin kyllä ymmärtää, että jos sä kysyt ehkä jo ruotsalaiselta ihmisiltä, niin kuin, mitä suomalaista musiikkia on, niin ehkä ne olisi sanonut, että joo, on se aika kulturellt musiik, bla bla bla, että se on aika suomalaisesta, että sillä on niin kuin aika oma tyylinen.
24: Joo. Mun mielestä ainakin niin kuin sellainen ruotsalainen musiikki ja ruotsalainen musiikki niin kuin branssi, sehän on niin iso ja niin kansainvälinen, niin kuin tyyli kaikki niin kuin moderni poppi niin kuin Amerikasta, ja sillähän sehän on niin kuin pohjassa on niin ruotsalaista poppia, ja täältä on niin. Tämä niin kuin streaming genre on tullut täältä alusta. Ja täällä ehkä se on niin kuin paikallista enää tyyli.
23: Ja Ruotsista on myös tosi paljon tullut eri artisteja niin kuin more globally tunnetuksi kuin sit Suomesta. En tiedä tyyli yhtäkään artistia, joka olisi sille esimerkiksi Sara Larsson tai nää.
24: Kaikan on lähin juttu viime vuosina.
23: Kai. Nekin on ruotsalaisia.
24: Niin.
22: Se on ehkä sitä, mitä se meinaa, että niinku ruotsalaista musiikkia on niinku vähän enemmän global. Sara Larsson ja ABBA ja semmoisia. Yep. Ja sitten suomalaista musiikkia, niin se on niinku vaan Suomessa. Ymmärrättekö sitä? Jep.
23: Ja myös tosi useasti ei-ruotsalaiset artistit, just esim. Amerikasta, niin ne tulee Ruotsiin äänittämään tai kirjoittaa musiikkia. Esim. Taylor Swift tuli sitten Back in the Days, One Direction. Jep. Mutta en mä ikin kuullut, että kukaan meni Suomeen silleen, men Suomeen äänittää mun uuden albumin, koska ne on niin amazing.
24: niin.
22: Joo, siis, mä luulen, että Ruotsi on aika tunnettu niin kuin hyvää musiikkiproducenter.
24: On se kyllä. Meillä on tosi paljon studioita täällähän niin kuin Tukholmassakin.
22: Niin.
24: Ihan siko hyviä.
22: Ja monet niin kuin, tosi tunnettu laulut on myös niin kuin the special thanks to, ja sitten on joku ruotsalainen musiikkiluotskriivare. Niin kuin.
24: Mun isoin fleksi on, että mun signatyyri on yhden studion seinässä samassa seinässä kuin Dolly Style. Just saying.
23: Damn.
22: Okay, period.
24: Ei mikään suomalainen kyllä siellä ollut, mutta Norteliassa. Niin.
22: Wow.
24: Mun mielestä myöskin se on sellainen, että suomalainen musiikki on yleensä suomeksi.
22: Niin.
24: Ja täällähän se on lähes aina niin kuin englanniksi. Yli Sara Larsson.
22: Niin.
24: Ja ABBA ja mitä tietenkään.
23: Jep, se on vähän niin kuin suomalaiset tekee musiikkia suomalaisia varten.
22: Joo, ja tai suomeksi.
23: Jep.
22: Suomalainen musiikki on suomalaiset. Jep.
23: Tai et, tosi harvoin mä niin kuin kuulen suomalaisesta uudesta artistista, jotka sitten on päättänyt tekemään englanniksi musiikkia. Robin kokeili sitä jossain vaiheessa, mutta ei se ikinä mennyt yhtä isoksi.
22: It was not a hit.
23: No. Sorry, baby. Mutta puutteenvapalainen. Always in my heart. Kyllä se oli, oliko se Alan Walkerin kanssa, se oli kiertueella?
22: En tiedä. Mä en edes tiennyt, että se on jos koskaan ollut.
23: Kiertue.
24: No.
22: What?
23: Mut niin, että kyllä se niinku huomaa, miten suomalaiset, ne ei ehkä lähde tekemään musiikkia silleen. Tai en tiedä, en voi sanoa, mutta ne useasti tekee vaan suomalaista musiikkia, että ne ei yritä tehdä sitä kellekään muille kuin suomalaisille.
22: Niin, se target audience on suomalaisilla.
24: Onhan se kai vähän tämä niinku kontrasiona se Kent juuri, kun sehän on niin järkyn niinku tunnettu, mutta sehän on vaan ruotsiksi. Mun kai se on niinku isossa osassa, niin se on lähes aina niinku englantilaista poppia, mitä täältä päin tulee.
23: En ole kyllä kuullut yhtäkään Kentin biisiä.
22: Mä luulen, että yksi niistä on suomalainen. Että
24: se ruotsin suomalainen on kyllä.
22: Joo, mä katsoin joku dokumentaari niistä ja sitten mä näin sen sukunimen. Mä niin
23: En tiedä, miten Ruotsissa on, mutta Suomessa on ainakin musiikki on sellainen, ehkä nuorille ne ajattelee, että se on jotenkin semmoinen helppo tapa päästä julkisuuteen. Tai että esim. Munkin pikkukaupungissa, niin joka toinen teinipoika on joskus kokeillut iCloud-räppiä, uraa ja tälleen. Siis oli yhdet, shout out teille, I guess, mutta siis yhdet tämmöiset nuorta poikaa mun ikäisiä. Ja ne teki siis biisin ja ne sitten julkaisi sen ja sitten ne meni niinku laulosta ihan ympäriinsä. Oli jotain semmosia tapahtumia ja sitten meni sinne laulaa niitä. Mm. Ja oli oikeasti ihan hyvä biisi.
22: Oikeasti?
23: En haluaisi myöntää, mutta siis oli oikeasti ihan hyvä biisi.
22: Okay.
23: Mutta sitten ne poisti sen Spotifysta, koska ne oli silleen, we've gotten too famous.
22: Oikeasti?
23: No en tiedä, en ole kuullut niistä, mutta siis se myös mun luokalla oli kerran yksi semmoinen, joka teki biisejä ja sitten se laulu siis ihan pienestä asti, se laulu meidän koulun eventeissä ja tälleen. Siellä oli yksi ihan hyvä biisi, jota mä vaan välillä lauloin mukana tälleen. Löytyy varmaan vieläkin YouTubesta.
22: Niin.
23: Mutta siis tosi moni nuori, varsinkin poika, niin ne on joskus kokeillut räppiuraa, en tiedä.
22: Jep.
23: Ei siitä varmaan ikinä tule mitään. Joo. Toivottavasti tulee, olisihan se aika coolia sanoa, että joo, mä räppäsin mun koulun eventeissä ja sitten musta tuli iso. Mutta joo, en tiedä, onko Ruotsissa samalla tavalla?
24: No, onhan se niinku...
22: I don't know.
24: No en mä tiedä niinku Suomessa vertailua niinku yhtään, mutta mähän on ollut aika paljon tässä niinku paikallisessa niinku music scene tuolla täällä Tukholmassa niinku nuorissa bändejä. Mä en tein koko dokumentin siitä aikaisemmin tänä vuonna, ja sitähän on tosi paljon tässä paikkoja ja tosi paljon bändejäkin. Mä oon tavannut tosi kivää henkilöitä siellä, niin täällä on niinku tyyli joka viikko. Mutta se on ehkä enemmän niinku Tukholman juttu, kun täällä on aika paljon ihmisiä. Ehkä haastavampi organisoida jossain Oulussa tyyli. Onko sulla mitään ajatuksia?
22: Mulla oli kaveri. Siis, tai me käytiin sama päivä koti ja sitten mä en tiedä, jos se muutti Suomeen tai jos se vaan oli toinen koulu. Mutta mä sain tietää, että se tekee musiikkia ja myös suomeksi. Että sekin mä ajattelin myös, että niin kun, jos kaikki tuntee joku pojat, jotka on niinku tehnyt musiikkia. Ja sitten mä niinku ajattelin häntä, että joo, mä muistan, että mä löysin hänet SoundCloudissa. Ja mä kuuntelin hänen musiikkia. Ja mä niinku, okay, fire, I guess. Sitten tuli kerran myös meidän kouluun. Ja sillä oli pikku niinku uppträdande. Mä muistan myös. Niin.
24: No, mä löysin vähän ehkä samaan teemaan, mutta löysin Hesarilta tässä artikkelin, että Ruotsin ja Suomen musiikkivaikuttajilla suosikkikappaleita yhdistää yksi asia. Kotimaista ei suosita. Eli niin kuin tyyli, kukaan ei tykkää suomalaisesta musiikista Suomessa ja kukaan ei tykkää ruotsalaisesta musiikista Ruotsissa. Tyyli. Eihän se ole.
23: Se saattaa ehkä johtua siitä, että niinku iän kanssa musiikkimaku muuttuu. Tai mä huomasin kyllä, että sit kun mä menin yli yläasteelle, niin mä aloin kuuntelemaan enemmän niinku englanninkielistä musiikkia. Ihan vaan sen takia, että mä ajattelin, että se on jotenkin coolimpaa kuin suomalainen musiikki. Mutta nykyään mä oon kyllä ihan ylpeä mun suomalaista musiikkimausta.
22: Joo, mäkin on sama. Siis mä kuuntelen aika paljon ruotsalaista musiikkia ja sit kyllä suomalaista musiikkia myös. Et I'm proud. I wear it with pride.
24: Aha.
22: Niin. Mutta mä voin myös siis ymmärtää sitä, että ruotsalaiset ei tykkää

0: kun kuulee omalla kielellä jonkun biisin, just vaikka jonkun räppibiisin, niin kun tietää, niin kun ymmärtää sen, mitä siitä sanotaan, niin se on tosi paljon kringempää kuin niin. Sit se, että sä kuuntelet sen englanniksi tai jollain muulla kielellä.
1: Niin.
2: Ehkä se on sillä, että ihmiset on tottunut niin kuin englantiin niin kuin puolessa jutuissa tai mitä ne näkee tästä tatoa kulmusikkiä.
0: Eli tänään me ollaan puhuttu meidän omista lempparibiiseistä, suomalaisista ja ruotsalaisista. Ja sitten, että onko niissä jotain eroavaisuuksia. Ja sitten myös käytiin yksi tämmöinen artikkeli läpi, jossa vähän mietittiin sitä, että miksi suomalaiset ei tykkää suomalaisesta musiikista ja ruotsalaiset ei tykkää ruotsalaisesta musiikista. Kiitos Liia.
2: Kiitos Silta.
1: Kiitos Peppi.